מסתכלים סרט על איזה לילות יואים דויים. אני... אל פאתיה מאסלוואת אללה מסלוואת אללה מוחמד תהישה.